Eda Okai Jachi. Anope unye buseni na ya mamu achi. Ya papa si uti fi adansi ya sukwa. Na watu ifa nyamia si dedika ya wati. Efi sede nyamia yewo ya brabo muna ya na eye wanwa. Shwekwen ya faso kwa eda. Na shwekwen ya faso kwa esori. Okrasa mekwa haba. Na nyame de adom abo adom so ama. Na wetimi akwa bedra som jemu. Aya obi se hu se hu na ye aye osi. Efi se obi kwa oma. Biso hu se ade na menkwa mekwa na me de metimi abai. Enyame na ono na ti nyame bi eni ho no. Ono na ya eye sa onwo de ewe. Anapai ifo wakuma kamidi ya huwati. Ya mfasi da mwongi ya nkupo anapai. Nyamidi ya huwafu ufiu. Anadri nyami wakwajie. David anakaya ya.